Čuli ste kako su bariton Steven Barko i pijanista Clifford Benson interpretirali komade iz zbirke Zemlja, vazduh i voda, opus 15, Geralda Finzija. Naredne minute na talasima trećeg programa Radio Beograda posvetit ćemo klavirskom triju u D-duru Ernesta Johna Morana. Svira trio Fidelio.

0: Dobro jutro, drugari. Mi smo Ana Blagojević,
1: Petra Semiz
2: i Rastko Milutinović. U današnjoj rubrici čućete narodnu bajku Vilovska kočija.
0: Bio je tako jedan car i imao je kćer koja se nikad u svom vijeku nije nasmijala. Car je zbog toga bio jako žalostan, pa dade razglasiti po svemu svijetu da će onome komu nasmije kćer dati je za ženu i još uz to po svoje carevine. Kad taj glas pukne po svijetu, stanu se kupiti sa sviju krajeva najbolje šaljivđije i komedijaši, ali svijem bude badava. A bile su na jednoj njivi dvije žeteljice i za njima dečko veziva snoplje. Pa kad su nešto zaspominjali, reče mali materi.
2: Mati, idem ja lijepo nasmijat carevu kćer.
0: A ona mu reče.
1: Odlazi, Beno, ta išli su tamo pametni ljudi, pa nijesu ništa mogli učiniti.
0: A da ti to učiniš. Ali se mali nikako ne hte da okaniti, nego zakala pa hajde. Otišao je on tako već dosta daleko od kuće, kada za njim cestom ide kočija bez konja i sviralica u njoj svira. On se obozre i opazi da ta kočija sama ide i u njoj sjede tri devojke. I jedna svira u sviralicu, a kočija ide. Kad one dođu do njega, reče im on.
2: Pomoz Bog posestri me.
0: A one rekne.
3: Bog pomogao pobrati me. Jesi li ti nas pobratio?
2: Jesam. A da li ste vi moje posestrime?
3: Jesmo!
0: Rekno one, a to su bile vile. Kad se tako pobrate, izviđu one iz kočije pa mu reknu.
3: Eto ti kočije, a eto ti sviralica. Pa kud god okreneš sviralu, pa staneš svirati, kočija će na onu stranu ići. A kada prestaneš svirati, ona će stati.
0: Kad on to čuje, sjede u kočiju pa stane svirati, a kočija se krene te hajde i tako dođe do jedne birtije i tu ga uhvati noć. On dakle sad uđe sa kočijom u avlju pa stane, te uđe u kuću i zaište večer. A kad večera, otide pa leže u kočiju spavati. A bile su u toga birta tri kćeri, pa kako su imale navodu gole spavati, svuku se i tu noć te legnu. A na njegovoj kočiji bile su tri zlatne jabuke, pa od njih udari svetlost u okna. Devojke opaze te jabuke, pa se stanu dogovarati da ih od njega ukradu. Što reknu, to i učine. Sađu u avlju, uhvati svaka za jednu jabuku, ali kako su se uhvatile, tako im ruke prijavu. Kad je ujutru svanulo, ustane on i vidi ih, ali ga ni briga nije, nego uzme sviralicu pa stane svirati. Kočija okrene ići, a njih tri uzanj skakati. Iduće tako udare pored jedne kasarne, a tu su baš soldati čistili robu. Pa kad vide cure da skaču, uhvati svaki svoju za grudi i odmah i njima ruke prionu, te i oni počnu skakati uz njih. Naš junak se obezre pa vidi, ali ga ni briga nije. Nego samo jednako svira i kočija ide. Kad je već bio blizu careva dvora, udari ispred jedne kuće, a to je planinka kruh zapretavala. Pa kad vidi onu krkaču oko kočije, izleti van, pa on je loparom opali jednog soldata po leđima, te i onaj lopar prione, a s njim i baba. I tako sve skupa dospije u care dvor. Kad to vidi careva kći, počne se smijati još izdaleka da se nije moglo smagati, a car to vidi. Stane mahati rukom na njega da ustavi kočiju. On ustavi kočiju pa dođe k caru, a car mu reče.
2: Ti si nasmijao moju kćer koja se još nikad nije nasmijala. Sad je tvoja.
0: Pa ga ustavi kod sebe, te ga vjenča s njome i dade mu po svoje carevine. Te još i sad caruje ako nije umro.

0: 7.22, poštovani slušalci, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Na tri vode, koji uživo realizujemo svakog radnog dana zajedno sa Radio Novim Sadom, dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša, a danas, ovog petka, kao i svakog utorka, priključuje nam se i Radio Republike Srpske iz Banja Luke. Sa nama je kolega Draško Ratković. Dobro jutro, Draško, dobro jutro kolegama i svim našim slušalcima u Republici Srpskoj, a i šire.
1: Dobro jutro i slušalcima u Srbiji i šire, kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, iz Banja Luke okupane suncem, ali nešto svježije, u stvari ne nešto, desetak stepeni svježije nego juče ujutro bilo oko 20, sada je 10, nije to loše, ali malo sjevernog vjetra, eto, čisto da nam pomogne da se razbudimo.
0: Evo da čujemo Mustafu i Borisa.
2: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Lucija. U Nišu je temperatura skočila sa jutrošnjih 10 na 13 trenutno sunce, ali svežije nego prethodnih dana.
3: Da, dobro jutro iz Novog Sada i Draško i svim onima koji nas slušaju u Srpskoj, u celoj Vojvodini, temperatura ujednačena 15 stepeni.
0: Evo, za početak ovog našeg uključenja da krenemo sa temom ovoga jutra. Draško, izvoli.
1: Tema nam je gdje na more, u stvari gdje na ljetovanje, kad kažemo odmah tu, većina pomisli na more, neki će na planinu, neki već mijenjaju navike, da tako kažem, ali ono nekako je uobičajeno kad se kaže gdje na ljetovanje, onda svi pomisli na more. Ako ćemo na more, to je Crna Gora, Hrvatska, Grčka, Turska, najčešći izbor, Bugarska, ponekad, ali eto, mijenjaju se i te navike, čini mi se, nekako posljednjih godina. Ostali, eto, radije biraju neke turističke destinacije za godišnji odmor, kao što rekoh, tu su najčešće planine. Šta kažu u turističkim agencijama? Pa kažu da su zadovoljni sa interesovanjem za ljetne aranžmane. Nešto popularnije, kažu ove godine, Grčka, zadnjih nekoliko godina i Albanija je tu negdje pri vrhu popularnosti. Ljetovanje na Jadranu ove sezone pred sve one koji žele na more stavlja nove izazove. To je prije svega mnogo veće cijene smještaja i usluga, pa onda ovaj problem koji imamo sa ulaskom u Europsku uniju na granicama. Smještaj na Jadran ove godine skupi za 15-20%. Uz najavljene te ogromne gruže na granicama, mnogi ipak onda odluče da odu na neke druge destinacije. Putnici biraju Mediteran mimo agencije u vlastitoj režiji nerijetko, a turističke agencije kažu da bilježe rekordan interes za avio aranžmane, što do sada ne bilo. Razlog je što, na primjer, cijena odmora u Turskoj ili Španiji, ako idete avionom, dođe vam isto kao da odete automobilom u Hrvatsku. Evo, zašto je to tako? Pa neke cijene, pa da uporedimo malo sa onim što se može dobiti u Španiji, u Turskoj, u Grčkoj i slično. Makarska rivijera, najpopularnija rivijera za turiste sa ovih prostora iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, jedno noćenje u apartmanu od 200 do 350

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi. U kulturi.
1: Sporovi u kulturi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Kulturni krugovi, a dobrodošlicu vam želi Aleksandra Vukadinović. I sadržaj od dnevnog magazina Kultura Radio Beograda 2 izdvajamo to da je danas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana promocija sabranih dela Bora Draškovića. Likovno i književno stvaralaštvo umetnice Dragice Marković, poznatije kao Daca Mar iz Berana, predstavljeno je u PTT muzeju u Beogradu. Najavit ćemo i festival Sola, šesti međunarodni festival savremene igre. Pratimo i Sterino pozorje u Novom Sadu, a kao što znate, Mariborska predstava, gospođa ministarka, druga je premijera ovogodišnjeg 71. Sterinog pozorja u Novom Sadu, a mi ćemo u današnjoj emisiji čuti i kritički osvrt Aleksandra Milosavljevića. Izložba Milan Zloković i Art Deco otvorena je u Galeriji muzeja grada Beograda. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, počinju Kulturni krugovi.

0: I choose a coward's explanation. 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati. Zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Vlada Srbije donela je odluku o dodeli flaširane vode opštinama i gradovima koji imaju probleme sa vodosnabdevanjem. Povodom tužbe koje je u ime predsjednika Srbije

0: Šta si to obukla?
1: Norma, gdje je Norma?
2: Sviđa ti se?
1: Nima.
0: Izgledaš kao...
2: Ne, nema.
0: Kao kurva.
1: Norma, gdje je Norma? Tako jeftino.
0: Tako.

Dragi Johne, hvala ti što se interesuješ kako živim posle razvoda. Naravno da ni ti, ni ti bilo koji iz ekipe ne snosite ni najmanju odgovornost za taj razvod. Naš brak se raspao još na početku snimanja. I ono čemu ste u sljedeća tri mjeseca svi prisustvovali, bila je samo agonija tog završetka. Napisao sam taj scenariju iz ljubavi. Ali sam prekasno shvatio da sam njime nesvesno opteretio ženu koju sam želeo da spase. Da. Za razliku od ranijih uloga, ovdje nije mogla da se sakrije iza lika. Rosalie nije bila maska, nego ogledalo. Ali čovjek izgleda nekad jednostavno mora da se pomiri s tim da nije sve moguće. Još uvijek mi u glavi odzvanjaju tvoje reči o njoj. Da, bila je izgubljena. Ali kada kamera krene i kada bi joj uspjelo da se smiri, bila je čudesna. Hvala ti na njima. Srdačno, Artur Miller.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Hvala najljepše, dobrodošli svima. Večeras smo u ljubavnom raspoloženju. Sljedeća kompozicija zove se Love, jednostavno.